helten. För en krig som ingen vinn, för ett hav av tappade själar som är döv